0: menim sɛ woahu yɛ nyame som seesei a nyame som asɛ yɛyɛ ma yɛahwɛ asɛ ate ne nko a asɛ kane tete ɔbra ɔbra ne daachi akandrama ate ne nko a ate ne nko a mebaa asɔre ntɛmɛsan sɛ meɛ superintendent mebaa asɔre ntɛmɛsan sɛ meɛ sabaso secretary ɛnɛ meyɛ active because mekura position wɔ asɔre no mu ntira ɛnɛ mebaa asɔre meba line so ɛsan sɛ meyɛ elder ntira but afie bɛsika ɛyi me elder a megyae menyɛ hwee bio sɛ mpo yɛ sɛ a yɛyɛ asɔfo yi sɛ susuɔ paa sɛ ne yɛka sɛ yɛyi asɔfo tare gu a yɛbɛkɔ so a yɛmemi no akwanhwɛfoɔ anaa anaasɛ yɛyɛmi no akwanhwɛfoɔ ɛsiane sɛ yɛyɛ asɔfo ntira ɛne menim sɛ sɛ challenges bi to yɛ no a yɛbɛkɔ so a yɛmemi no akwanhwɛfoɔ ama pa anaasɛ ɛnɛ yi yɛyɛ ne yɛyɛ yɛye sane sɛ asɛ kwanya bi aba nti na yɛyɛ saa nneɛma ɛntiɛnɛ mebisa sɛ sɛ nyame hwehwɛ yɛ mu paa sɛ yɛnyame som a yɛsom no ɛso nyame ani a anka sɛ ne teɛ ɛsiane sɛ asɔde mu ara ne yɛtena o yɛtena yɛtie nyame asɛm ɛhɔ ara ne ɛyɛ aka no wɔ no asɔde m ɛhɔ ara ne yɛte o ɛhɔ ara ne yɛte ɛna wowurɛ bu fie a bɛrima dan wɔ ha na ɔbaa dan wɔ ha ada tak to bɛrima no anadwo a ade bɛkyea no pa no wawu no ɛhɔ na ɔbaa no mɛbisa sɛ yɛma no sɛi nka mehu yɛ anka ɛbusua nneɛma ɛsisi o nneɛma ɛsisi ɛnɛmɛ sɛ nneɛma ɛsisi yɛayɛ pretenders onyame asɔre dɛm but I tell you sɛ ɛne na nyame ɛhwehwɛ ɛbusua ɛyɛ na nyame ɛhwehwɛ onyamehwehwɛ wo a wɔbɛsɔre ne honhom ne nokorɛ mu hwehwɛ wo mu a wɔsɔre nyame ɛnyɛ wɔhwɛ bɛnkum anaa nifa anaa sɔfo ayii anaa asɔre pɛnyi ɔbaeɛ anaa ne ɔkase tia mekaa sɛ ampa maame bi sɛ wɔagya asɔre adɛn ɛsiane sɛ asafo bɛbi a yɛbibi atia no ae ɛyɛ nyame pa na ɛyɛ biribi atia na mebusa wo sɛ na yesu so ayɛ ɔdɛn asafo no ti ne ɛ yesu a ɛne yesu so yɛ ɔbɔne bɛn ne wɔgyae naasɔre yi ɛti ɛnɛ meka ne sɛ yɛnhwɛ yɛ nyame som a yɛsom ne yɛmpaebɔ nyame ti na mekasa akyɛ no mpaebɔ nyame paa ɛsiane sɛ ɛnɛ yɛanhwɛ ne yie a yesu bɛpie wɔ wie mu yɛnya nkwa ɛsiane sɛ pretense ne dɔɔso dodo ɛne yɛde pɛ ne sɛ mepa so ne yɛmaake maakeɛ yɛ maake ne obi yɛ obi bɔ ne ɔyɛɛ ne yɛ maake nti wurɛ asɔrɔdɛm hɔ nom a ne atare no a nnipa no hyɛ bae no hia yɛsen asɛm no a ɛbɛfiri ɛsoro hɔ aba no asɔfoɔ bɛsɔre sɛ ɔɔkasa ne yɛnyinaa hyɛ ase yɛtonko ne yɛɛda lisemi bebree yɛde camera no to congation no so a obi atonko yɛbrɛ sɛɛma no sɛ ɛmra asɔfoɔ no aka sɛ nyame nhyira yɛ amɛn obia ni bɛte bronsɛmani aberɛ abusua bronsɛmanini aberɛ wasa adwene sɛ ɛno bi yɛ adwene fii onyankopɔn so ɛno nti ɔyɛ deɛ ɔbɛtumi biara sɛ ɔbɛdistract yɛ ɛno nti asɔfo mu yɛko ntɔkwa asɔrepinifo mu yɛko ntɔkwa asafo mma mu yɛko ntɔkwa wiaɛ ɛdeɛ ne yɛko ɛdeɛ ne yɛko ɛdeɛ ne yɛko position yɛntua so ka o abusua ɛnso ɛnɛ yɛyi me firo ne ɛde obi baa na adane ntɔkwa ɛdeɛ ne yɛko deɛ ne yɛagye ɛdeɛ ne yɛagye ɛnwumɛ mebɛhyɛ onyankopɔn sɛ asafo yi nyankopɔn asafo na pronsɛm atu ne ne si asafo yi so onyame ntom yɛn onyame ntom yɛn ɛdu elections kora na ɛhu sɛsɛ afene akyɛm yɛnu yɛbɛko ne wieyɛ afei na wobɛhunu wɔn a kyɛ sɛ nyame ntom yɛn nyame mmoa yɛn onyame hwɛ yɛn so na ɔmmoa yɛn ne ɛnyɛ nyame somfoɔ ama pa a yɛfiyɛyɛ nyame yɛyɛ nyame ade hye kronkron onyame mmoa yɛ ne yɛnyame nsɔ no nyame ani wonim ɛne yɛyɛ ɔtiri bebree na ɛfi sɛ espiale aborɔkyire ɔmu fi asafo no ɛsiane sɛ wohu ɔmu hwɛ ɔhu sɛ ɛnyɛ pɛ ntiɛ wamotoo bi ne ɛnya answers bi a ne wɔagya hɔkɔ nasɛ mene lady bi ɛdi nkɔmɔ na ɔka kyerɛ me sɛ ɔsɔfo yi mebɔ nsu no na mewɔ secondary school mewie ne ɛsɛ membɔ asu but sɛ nkɛ na a anka mewura nsu no ma mepie nka mede su ne bɛpie na mante nneɛma ase ɛbusua woanhwɛ bi yɛ ase yɛyi yɛ ho sɛ yɛka nyame asɛm paa ma yɛate nneɛma a yɛyɛ no ase a anka woanhwɛ ne asɔre dɛ ma no ɛfi sɔfoɔ so bɛsi asɔre panyi so bɛsi last pɛ yikyɛ yɛnyina ɛsa bɔ asu foforɔ yɛnte aseɛ ye wa so ye se di communion service ani e jani ko denti ni ye jani denti ni du communion ye jani obi ati na so ye se di communion da denti a o jani denti o jani ake bi o ho a ye dimo ye kremu ye ntimi jemi ye kremu a ye ntimi jemi se ni ye pese ye sum nyame ama papa de a eni ni nyame hwehwe gum o ye di no kredie be sori enyankopon enyume ye mpa ba ye boni ye sum nyankopon se nyame ndo ye Onyame nka ye hu. Onyame mmoye ti dom. Onyame ni ye nante. Na omboye. Eni ti ye ne ye mpa ye di won. Ye se ye mu mienu se. Mu mmo mpa ye ma ye nse. Onyame mmoye ni nyi nyame sum fu amapa. Amapa. Ye mpetende. Nyame sum a ye sum fu ya kume mu. Se ye green a ye green. E ye blue a ye blue. E ye yellow a ye yellow. Nemo enye yellow a se green. Ye mu mienu eni ye mu mpa ye.
1: Ah, I'm going to

0: media phone so akwa jemai o woni the one e kika ho nyina the groom osofo usuda kwa urade mesre pa onsa ka uma wese woni ya the one safe your point of contact am one e yare nyina se sunny yes sunny
1: amen
0: the yo amen Jesus Christ is the one of
1: Jesus name.
0: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Announcements ni na ba won pai bunu. Unless be a catch and pay for the better one. Any.
0: Mama no announce.
2: Yeah, that's it. Openi. Investor also for no shrine na fi ya kwe nyumaso.
0: Ura yada wasi o adisunya wadi ama yei. Noma ane kosuwa wukuruntu. Na wakua ikudu ne ni mnafi wade odo. Ene ayemiye di krata akuma wantete o misra wapasa yenso. Se ye wo saati bie muna ye niyebi. Ana openibi ba ye nche no obekambi biche ma ye mmayebu ufu. Ye mumyenye na kumapemu ye wadomu. Nyenye na kumapem ni entina sensomo. Ye brimu, yifra humesu wako. Ye diyen hao bibri na baye. Bibri so ni ye ntumi anka. Uwe uni mnini na anuti. Misrese ye kweno. Fa wansaka uma. Nesha umo ni mwenyam. Ye ye nkrata sem. Ejuma. Aware sem. Sika sem. Kredi ampon. Akuntu sem. Ene ume fredi. Inimi ya honsofe. Nye ye kwe biya. Mensi ye ye sen. Ye si ye kre ye. Unyo jo ibi dredi asidania ye yama o. Unyameba, unyame yudu we ni mwati usi iti kwa anu mwama o. Unyoji kwa fasumdiye kwa.
1: Amen.
0: Ye sen ye tu ukre ye. Enye uye yano enye ye mao.
1: Fendiye kwa.
0: Na enye nebi sani hapo foso.
1: Amen.
0: Zewa dene wankan ye yina. Wantil nene mwenye nuisra ye.
1: Amen.
0: Chiyo nyanko ponfri sro moso. Na yensra be muna ni ya yen tuminya na udipe bien tuminya maye. Wanya maye mane mwoso.
1: Amen.
0: Yefa huwa sida mana na niye chenzo ni se. Oma ya sumpie.
1: Amen.
0: Oma ya sumpie.
1: Amen.
0: Oma ya sumpie. Kwa diye ni nasu u Jesus Christ diye.
1: Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Ya da se sofi. Nani ya niye bema ya hu mispa.
1: Say it in me. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.

0: Pinya da fo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: wori dima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo nkyerekyere eni nyam sompa e boa ye ma ye nyina ya fura twede ne de akọ osoro eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
1: wori dima radio
0: tie tie wo modern Ghana station outside Ghana oko ha beti nkan ho santa tune in ye wo ho
1: wori dima radio ye dima for tias tias.